0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar facebook youtube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegeystayaal waa talaado 19 May 2026 afrikada barana saacadda waxay ku beegantahay 5 galabnimo oo goa qodobada aad idaacaddeenna dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalada bini'aadamnimo oo aad u daran oo laga soo sheegayo degmada buuraxa kaba ee gobolka bay iyo degaanu husiimaada
1: waxaa kaloo ka mid dad u badan dadka reer baadiyaha ah oo tuulooyinka ku noolaay ayagana oo magaalada usoo barakay oo beerihii kasoo barakabeerihii kasoo hallaabeen ama xoolihii ka baaba'een ay magaalada kula kulanay magaalada run ahaantii arrin aad iyo aad oo aadna walwalgelisay aan ku soo aragnay oo run ahaanti u baahan in laga jawaabo
0: weerar dad ku naf waayeen oo lagu qaaday masjid ku yaala dalka maraykanka cudurka ebola virus oo fara ba'an ku haya dalka kongo iyo cabsi laga qabo inuu ku fido gobolka intiisa kale
2: fayruskan hadda aan ka sheekeynayno oo outbreak ku sameeyey waddanka kongo loo yaqaan ugandana soo gaaray lagana baqayo east africa inuu soo gaaro waxyaalaha ma taqaanaa uu kaga duwan yahay noocyada kale ee fayruska waxa weeye kani inuusan lahayn tallaal iyo daawo lagula tacaali karo
0: saboolnimada ka jirta dalka afghanistanna waxaa la sheegayaa inay gaartay heer dadku ilmahooda xaraashaan gaadadleyda dadweynaha kenya waxay hakiyeen shaqo joojin 2 maalmood ee lasoo dhaafay dalka ragaadiisay qodobadaas iyo qaar kale waxay sabadan oo ciyaarihii ay ku mid yihiin barnaamijkan aad ku maqli doontaan uu soo saaray cabdishukri haybe kilaas marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaanu hayaa maxamed baashe khaliif
3: maasanad liban ururka caafimaadka adduunka ee w jo ayaa 6 tan oo agab caafimaada u diray jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo xilli ay sii wadaan qayladhaanta ku aadan baaxadda dilaaca cudurka ebola ee bartamaha afrika agabkan ayaa waxaa ka mid ah qalabka difaaca ee shaqaalaha caafimaadka iyadoo la kordhinayo baaritaanada la socodka iyo dabagalka dadka la kulmay kuwa cudurka qaba waxaa la rumaysan yahay in fayrasku ay ku dhinteen in ka badan 130 qof uuna ku dhacay ilaa 500 oo kale madaxa w j o ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda iyadoo kiisas hadda laga soo sheegayo inay ka jiraan magaalooyin waaweyn ururka ayaa mar dambe yeelan doona kulan deg dega si arrintaasi ay uga xaajoodaan wasiirka maaliyadda ee garabka midigta fog ee israa'iil bezalel smotrich ayaa sheegay ama waxa uu sheegay in loo sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee la yidhaahdo ICC ay ka codsatay ama ay codsatay waaran lagu soo xirayo ma uusan sheegin eedeymaha loo haysto halka ICC aysan bixin wax faallaa ninkan ayaa talabadan ku tilmaamay ku dhawaaqid dagaal waxa uu sheegay inuu ka aargudan doono waxa uu sheegay inuu amar ku bixiyey in la dumiyo tuulada caanka ah ee falastiiniinta reer guuraaga ee la yidhaahdo khan al ahmar taasoo ku taala daanta galbeed ee la haysto maxkamadda ICC iyo qaramada midoobay iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in barakicinta dadka deegaanka falastiiniinta ay tahay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ra-iisul wasaaraha ireland ayaa cambaareeyay israa'iil kadib markii ay xirtay haweene ay walaalo yihiin madaxweynaha ireland iyo dhaqdhaqaaqayaal kale oo sheegay inay gargaar u wadeen khaza margaret connolly oo ah walaal ah madaxweynaha dalka ireland catherine connolly ayaa la qabtay iyadoo la socotay doon ka mid ah kolonyo dhaqdhaqaaqayaal taageersan khaza taasoo ciidamada israa'iil ay dhexda ka qabteen meel u dhow jasiiradda qubros ra-iisul wasaaraha ireland michel martin ayaa ku tilmaamay tallaabada israa'iil mid gebi ahaanba aan la aqbali karin oo khaldan isagoo ku eedeeyey in si dhab ah ay dad u afduubayaan israa'iil ayaa isku daygan cusub ee lagu jabinaya godoominta qaso ku tilmaamtay kicin iyo daandaansi madaxweynaha dalkaasina waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay oo madaxweynaha ireland ee xaaladda walaasheed shaqo joojin ballaaran oo dhanka gaadiidka dadweynaha ah oo looga dhawaaqay guud ahaan dalka kenya taas oo laga soo horjeeday sarowkaca qiimaha shidaalka ayaa la hakiyey muddo 7 si fursad loo siiyo wadahadallo dheeri ah oo dhex mara dowladda iyo gaadiidleyda mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hakintan ay tahay mid laga maarmaana si loo yareeyo caqabadaha baahsan ee gashay maalintii 2 taasoo dhalisay in wadooyinka waaweyn iyo xarumaha magaalooyinka ay noqdaan kuwa cidlaa. Thailand ayaa si weyn u dhimaysa muddada ay dalxiisayaasha ka imaanaya in ka badan 90 dal ay dalka ku joogi karaan fiisa la'aan. Dadaalkaas oo qayb ka ah isku dayga lagu xakameynayo dembiyada, xeerarkii hore waxay u ogolaan jireen dalxiisayaasha inay dalka ku booqdaan.

0: ay ku boqon karayaan muddo gaaraysa 60 fi salaana. Xarig dhowaanahan loo geystay ajaanib caan ah oo hadlahayntoodu ay badnayd ayaa waxaa ku jiray kiisas la xiriira dembiyada maandooriyaha ka ganacsiga dadka dhanka galmada iyo ajaanib kale oo ka dhex shaqaysanaya ganacsiyo ay ka mid yihiin hoteello iyo iskoollo iyagoo aan haysan ogolaansho rasmiya. Muddada cusub ee fiisala'aanta ah ayaa lagu go'aamin doonaa sida la sheegay, iyadoo la eegayo waddan kasta iyo xaaladdiisa, iyadoo inta badan muwaadiniinta ajaanibta ah loo ogolaan doono inay dalka ku joogaan muddo gaaraysa 30 bisho. Ugu dambeyna, xeerareelayaasha maxkamadda Heeg ayaa ku sifeeyeen in horey u ahaan jiray madaxa xabsi ku yaala Liibiya inuu ahaa jirdile caana oo kufsaday dilay islamarkaana dhibaateeyey maxaabiis. Khaalid Maxamed Al-Hiriji ayaa ka soo muuqanaya maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC si uu u dhageysto eedeymaha la xiriira dembiye ka dhana binaadanimada iyo dembiye dagaal oo loo haysto inuu ka geystay xabsiga la yiraahdo Mitiga oo ku dhow Tripoli, kaas oo muddo 5 sano ah la sheegay in loo haysto. 5taas sano waxay ka bilaabanaysaa ilaa sanadkii 2015. Ninkan oo lagu naaneysto jiray malagii geerida ayaa sida markhaatiyaashu sheegeen door bidi jiray inuu maxaabiista uu ka toogto lugaha iyo jilibka. Xaakimiintu waxay isku dayi doonaan inay xaqiijiyaan in eedamahani ay yihiin kuwa la rumaysan karo oo la filan karo inay u gudbi karaan maxkamadda buuxda. Ninkan waa tuhmanihii ugu horreeyey ee hor yimaada maxkamadda ICC, taasoo qayb ka baaritaanka ee qaramada midoobay u xilsaartay maxkamadda ee ku saabsan rabshadihii ka dhashay xukunka tuuristii Korneyl Mucamar Al-Qadaafi sanadkii 2011. Wararkiina waa nagata inta Liban.
1: Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Habaashe ayuu ahaa oo noo warramayay dhegeystayaal. Haatanna u diyaar garoob ah qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilownay saraakiisha caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in tirada dhimashada la xiriirta fayruska ee Ebola lagu magacaabo ee hadda cagacagayneyso 131 qof, halka 513 iyo 3 karanaha uu soo riitay. Waxaa la sheegayaa inay sii badanayaan goobaha cudurkani laga helayo. Dowladdu waxay sheegtay inay kooxaha gurmadka ay ku sugan yihiin goobaha cudurka ka dilaacay iyagoo ka shaqaynaya raadraaca dadka lagu shakisan yahay inay cudurkan qabaan, waxayna dadweynaha ku boorisay inaysan argagixin. Dhanka kale, ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa sheegay inay isku dayeyso inay xadido faafitaanka cudurkan halista iyadoo la xakameynayo dhaqdhaqaaqa dadka lana dhiirigelinayo aas ammaana, oo micnahoodu yahay meydka dadka dhintay in aan la dul imaan loona barooran oo si gaar ah loo karantariilo. Kowsar Maxamed Cabdullaah ayaa noo haysa wararka ugu dambeeyey.
2: Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in cudurka Ebola ee hadda jira, kaasoo uu sababo fayraska bundibugyo, uu yahay xaalad degdeg ah oo caalami ah. Iyadoo cudurkan dilaaga ah ee Ebola uu sii faafayo, dowladda Congo waxay isku dayday inay dadka u xaqiijiso in kooxdeeda la tacaalida iyo wax ka qabashada cudurkan ay si adag uga shaqaynayaan raadinta iyo baaritaanka dadka looga shakisan yahay cudurkan iyo in aan loo baahnayn in dadku ay walwalaan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo kiisaska hadda jira laga helay meelo cusub oo ay ku jiraan Nyakunde oo ka tirsan gobolka Ituri, Butembo oo ka tirsan waqooyiga Kivu iyo magaalada Goma, waxaa haddana sii kordhaya walaaca ay dadku qabaan. Dhakhtar Maraykan ah oo ku sugnaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ka mid ah dadka kiisaskooda la xaqiijiyey, kaasoo la shaqaynayay kooxda caafimaadka ee dalkaas. Dhakhtarkaasi Maraykanka ah ayaa loo qaadi doonaa Jarmalka si halkaasi loogu daaweeyo, sida uu ku soo waramay wargeyska CBS News oo bahwadaag la ah BBC-da. Warbaahinta CBS oo laga leeyahay Maraykanka ayaa sidoo kale soo xigatay ila wareedyo sheegaya inuu yaraan 6 qof oo kale oo Maraykan ah ay la ildaran yihiin fayraska Ebola tan iyo intii uu ka dilaacay dalka Congo. Dowladda Maraykanka ayaa lagu soo waramaya inay si gaar ah goob karantiil ah ugu hayn doonto muwaadiniintaasi Maraykanka ah ee la sheegay in ay qabaan xanuunkaasi Ebola. In ka badan 82,600 qof ayuu ku dhacay cudurka Ebola inta u dhexeysay sanadii 2014 iyo 2016, markaas oo uu ka dilaacay galbeedka Afrika, waana cudurkii ugu faafida badnaa tan iyo markii la helay sanadkii 1976. Cudurkan

0: ku faafay dalal badan oo ku yaala galbeedka Afrika iyo dibadaba oo ay ku jiraan Guinea, Sierra Leone, Mareykanka, boqortooyada Ingiriiska iyo Talyaaniga waxana ku dhintay dad gaaraya 11,325 qof. Jean Kaseya oo ah madaxa xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada Afrika ayaa BBC-da u sheegay in tirada kiisaska dadka la tuhunsan yahay ay gaarayaan ku dhawaad 400 qof. WHO ayaa ugu baaqday Congo iyo Uganda oo ah labada wadan ee kiisaskoodu la xaqiijiyay ilaa hadda inay sameeyaan baaritaano oo xagga xuduud ah si uusan cudurkani u faafin. Waxay sidoo kale ku boorisay wadamada dariska in ay si xoogan ugu diyaar garoobaan ka hortaga xanuunkani Ebola.
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi iyo taasi ahayd. Haddaba sidee ayuu ku faafaa fayraska Ebola? Sidee se looga hortagi karaa? Su'aalahaas iyo qaar kaleba waxaan weydiinay Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beeldaachi, wuxuuna u warramay Cismaan Cabdixasan.
2: Ebola waa fayrus ku dhaca badanaa xayawaanka duurka ku jira sida fiidmeerta iyo daanyeerka iyo wixii la mid ah, badanaana wuxuu qaadsiiyaa dadka mataqaana ugaarsada ee ka shaqeysta hilibka mataqaana bushmeatka loo yaqaan, kadibna bini'aadamka kale ayay u soo gudbiyaan. Fayruskan waxyaalaha maaragtay isaga caanka ka dhigay waxaa ka mid ah qofka uu ku dhaco in maaragtay uu aad iyo aad khatar u yahay. Labadii qof uu ku dhacana aragtay qof uu dhimasho nageerida uu gaarsiiyo uu ugu dhow yahay viruskan. Hadda aan ka sheekeynayno outbreak ku sameeyay wadanka Congo loo yaqaan, Ugandana soo gaaray, lagana baqayo South Sudan iyo Kenya iyo East Africa inuu soo gaaro. Waxaa loo yaqaanaa Ebola virus baa loo yaqaanaa. Waxyaalaha mataqaana uu kaga duwan yahay noocyada kale ee viruska isaga kala nooc-nooca waxa weeye kan inuusan lahayn tallaal iyo daawo lagula tacaali karo. Taas ayaa sii kordhinaysa cabsida laga qabo viruskan, iyadoo mataqaana WHO-duna ay qeyradaan ay soo gudbisay ay mataqaana ay u sheegayso dadka fayruskani maadaama uusan tallaal iyo daawo lahayn in mataqaana laga taxadaro.
3: Doktore, marka cudurkan qofka uu qaado ilaa intee le'eg ayuu ogaan karaa in xanuunka ama fayruska uu jirkiisa ku jiro?
2: Waqtiga u baahan yahay fayrusku inuu mataqaana jirka ku tarmo oo calaamaadkiisa uu soo baxo waxa ugu yar 2 maalmood, waxayna gaari kartaa isbuuc, kadibna symptomska ayaa bilaabanaya. Waxyaalaha mataqaana cabsida sii badinaya qofka markuu ku dhaco ma dareemayo inuu waxan yahay Ebola virus, wuxuu moodayaa inuu hargab hayo ama wuxuu moodayaa malaria iyo typhoid iyo wixii la mid ah ayuu moodayaa. Qofku waxa uu dareemayaa xumad ama qandho, wuxuu dareemayaa maxaan ku yiraahdaa madax xanuun, wuxuu dareemayaa jir xanuun iyo murqa xanuun iyo daal. Kadibba waxaa soo baxaya shuban iyo matag, kadibna wuxuu u sii gudbayaa stage uu caanka ku ahaa oo ah dhiigbax gudaha iyo bannaanka. Afka ayuu dhiig ka keeni, saxarada baa dhiig soo raaci, matag dhiig wata buu keeni. Stagekaas waa stageka khatarta ah oo viruskan Ebola nacaan uu ku yahay.
3: Marka Dr. Maxamed, maxaad adinka ku talinaysaan si cudurkan uusan u sii faafin ama qofka qaba ee la ogaadana sidee loola dhaqmayaa?
2: 2014-kii ilaa 2016-kii kii mataqaana outbreak ahaa oo caalamka wada gaaray oo Zaire Ebola virus loo yaqiinay, kaas xoogaa waxa weeye daawooyin u gaara iyo tallaalo u gaara baa la sameeyey. Kan seesan hadday soo sheegnay tallaalna ma leh, daawo u gaarana ma leh. Marka waxa ugu fiican oo qofku sameyn karo waxa weeye waa ka hortag. Ka hortagana waa inuu qofku aad u taxadaro, faradhaqa uu badiyo, dadka jiran ee cudurrada qaba ama cudurro la mid qaba inuu ka fogaado. Taxadarka inuu qofku sameeyo baan kula talinaynaa. Waxaan kaloo kula talinaynaa dhakhaatiirta hadday arkaan qof maaragtay uga shakiyaan inay maamulka caafimaadka ee meesha jooga ay gaarsiiyaan, si qofkaasna isolation ama meel loo geliyo, dadkii oo contactiga la yeeshana la faquuqo oo iyagana meel lagu xareeyo. Marka daawada ugu fiican uu leeyahay waa ka hortag iyo mataqaana dadku inay taxadaraan.
1: Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beeldaachi oo uga warramayay Cismaan Cabdixasan cudurka Ebola virus iyo siyaabaha loo gaarshaaman karo halka naga socotaana waa BBC.
4: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waatay waxa aad looga dayrinayaa xaaladda bini'aadamnimo ee degmada Buurxa Kabo ee gobolka Bay.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
6: Mobile, online, and radio Burma. Thinha SBS Myanmar vai ne tu shinira phit par ni.

0: oo la qaban karaa?
1: wallaahi waxaa looga hortegi karaa in lagu dadaalo in dadkaas guriba la gaarsiiyo, ha noqoto dhinaca caafimaadka, dhinaca nafaqada caruurta, barnaamijyada nafaqada oo hooy caruurta yararka gaar ahaan oo 5 sano ka yar xoogga la saaro, iyo dhinaca cuntada dadka laga kaalmeeyo, ha noqoto in lacaga la siiyo suuqada wax uga gali karaan, ama ha noqoto in cuntooyin barnaamijyo cunto ah oo lagu garab istaagayo loo sameeyo. Annaga dowlad ahaan wixii tabarteena waa ku dadaalaynaa inaan u sameyno wacyigelin, ha noqoto bulshada soomaaliyeed, dowladdeena koonfurta dhexdeeda, iyo bulshada wixii ay ka qaban karaan aana u fudeen dadkaasi wax la gaarsiiyo. Aadaan u mahad celinay hay-adahan dadaallo badan ay wadaan, shaqooyin yarara meesha ka socdo, waxaan rabnaa in shaqooyinkaasna la sii kordhiyo haddii ilaahay yiraahdo.

0: kadib wada tashiyuhu degdega oo looga gol lahaa in lagu soo aftiro hakadkaasi weyn oo soobay in waddanka rakaabkiisii ay xannimaan. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
1: Xogayaha gaadiidka ee waddanka Kenya Kipchumba Murkomen ayaa waxa uu sheegay muddada u dhaxaysa iminka ilaa iyo talaadada 26-ka bisha May in mudaharaadyada ay markaasi noqon doonaan kuwo la hakiyo muddo 7 ah si markaasi loo helo xaalad lagu wada xaajoon karo oo u dhaxaysa dowladda iyo danayayaasha arrimahan. Mudaharaadka ayaa waxaa qarxiyey baa la leeyahay iyada oo sicirka shidaalka sare loo qaaday 7-kii hore, waxaana dadka gaadiidka ka shaqeeya ay digniin ka soo saareen in sicirka naaftada laga dhigay mid aan la goyn karin. Mudaharaadyada ayaa waxa ay keeneen deganaansho la'aan ka dhacday qaybo dalka ka mid ah, iyadoo oo wararka qaarkood ay sheegayaan wadooyinka qaarkood jidgooye in la dhigay, isla markaana ay isku dhaceen booliska iyo dad caraysan. 4 qofood ayaa ku dhintay mudaharaadyada iyadoo oo 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Gelinkii dambe ee Isniintii shalay ahayd ayaa xukuumadda waxa ay ku dhawaaqday in hoos loo dhigay sicirka naaftada 10 shilin halkii litarba, taasoo qayb ka ah in xiisadda la dejiyo. Saraakiishu waxa ay sheegeen sidoo kale in sare loo qaaday qiimaha lagu gato gaaska dareeraha ah 38 shilin litarkiiba, iyada oo la doonayo markaasi in la yareeyo farqiga u dhexeeya labada nooc ee shidaalka ah. Dadka ka shaqeysta gaadiidka waxaa markii hore ay doonayeen in 46 shilin hoos looga dhigo shidaalka naftada, ha yeeshee markii dambe waxa ay go'aansadeen inay hakiyaan si ku meel gaar ah mudaharaadka oo ay markaasi fursad siiyaan wadahadallada. Kadib markii aan wada xaajood yeelanay saak oo ay isu yimaadeen dowladda iyo dad wakiilla ah, waxaa lagu heshiiyey in loo baahan yahay wada xaajoodii inay dhex maraan xukuumadda iyo kooxaha arrimahan daneeya oo ah weliba kuwa heer sare ah, ayuu yiri Murkomen. Isaga oo markaasi ka hadlayay war saxaafadeed ayaa Edwin Mukabane oo ah guddoomiyaha ururka gaadiidleyda ee dalka Kenya waxa uu ka digay in dadka gaadiidka ka shaqeysta ay sii wadi doonaan mudaharaadka haddii wadahadalladu ay ku guuldaraystaan in natiijo wax ku oola ay ka soo baxdo waqtiga lagu heshiiyey. Waxaan doonaynaa wadahadallada inaan fursad siino, laakiin waxaan dadka u sheegaynaa, ayuu yiri, gaar ahaan macaamiisheenna iyo kuwa wada shaqeynta ay naga dhexayso, haddii aan arintan si adag oo dhab ah loo qaadan muddo 7 maalmood gudahood ah in mudaharaadyadu ay dib u soo laaban doonaan. Kushiyan Muchiri Shiri oo isagana ah madaxa ugu sarreeya ee ururka gaadiidleyda ee waddanka Kenya iyo guddoomiyaha ururka ay leeyihiin basaska mataatuuga loo yaqaano ee Kenya, waxa uu isagana weydiistay darewallada iyo kirishbooyada in ay dib u bilaabaan howlahoodii sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan weydiisanayaa, ayuu yiri, dhammaan xubnaha iyo darewalladeenna iyo kirishbooyada in la sii wado howlaha sida ugu dhaqsiyaha badan si aanu markaasi gacan uga siino dadka Kenyaanka ah in ay howlahooda caadiga ah sii wataan.
0: Farax Lamaaneha ayuu kaasi ahaa. Saacad kadib markii uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kula kulmay magaalada Beijing 7-kii hore, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu bixiyey digniin degdeg ah oo aad u adag, taasoo u diray Taiwan isagoo uga digay inay raacdo madax bannaani ama ay ku dhawaaqdo inay ka madax bannaan tahay dhulweynaha Shiinaha. Fadama Macalin Abukar ayaa faahfaahinta noo haysa.
2: Hadallada Trump oo ah kuwa ka mid ah kuwa ugu adag ee madaxweyne Mareykana ilaa iyo haatan uu ka yiraahdo arrintan, ayaa islamarkiiba hadhaliyey jawaabo badan oo ka yimid Taiwan, kuwaasoo sheegay inaysan u arkin inay qabaan baahi ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan madax bannaani. Madax bannaanida Taiwan waa xadka ugu daran ee ay Beijing qadcas ka dhigato, iyadoo sheegata Taiwan inay iyadu leedahay, islamarkaana ku eedeysay madaxweynahooda inuu yahay goonigoosad. Laakiin arrintan aad ay uga qoto dheer tahay sida ay u muuqato. Rabitaanka Shiinaha ee ah inuu dib ula midoobo Taiwan waa mid soo jireen ah oo markaasi taariikhi ah. Waxa ay dib ugu laabanaysaa dhammaadkii dagaalkii sokeeye ee Shiinaha sanadkii 1949-kii, markaas oo xisbiga shuuciga Shiinaha uu la wareegay xukunka dalka, halka ciidamadii laga adkaaday ay u gurteen dhanka Taiwan iyagoo markaasi u raray xukuumadoodii magaalada Taipei. Beijing ayaa tan iyo markaas sheegay jasiiradda ismaamulka ah, laakiin tan iyo markii Shii uu xukunka qabtay dowladda Shiinaha waxa ay laba jibaartay hanjabaadaheeda, waxaana ay raadisay siyaabo ay ku baabi'iso waxa ay u aragto goonigoosadnimo. Dib u midaynta Taiwan iyo Shiinaha ayaa noqotay yool muhiim ah. Shii laftiisuna waxa uu ugu yeeray xaqiiq aanan laga joogsan karin. Sanadihii ugu dambeeyay Shiinaha waxa uu kordhiyey noocyo kala duwan oo cadaadis ah, sida tababarada military ee uu ekeysiyey godoominta diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo dagaal la qabo, iyadoo si joogto ah ugu diro maraakiib dagaal

0: diyaarada dagaal meel u dhow biyaha iyo hawada Taiwan. Shirkii todobaadkii hore Xi waxa uu sheegay Trump in arrinta Taiwan ay tahay tan ugu muhiimsan ee xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiina, isla markaana si qaldan loo maareeyo waxa ay keeni kartaa ayaa uu yiri isku dhac. Maadaama Mareykanku yahay xulafada ugu dhow ee Taiwan, isla markaana sharcigu uu ku waajibinayo inuu siiyo jasiiradda agab ay isku difaacdo, falanqeeyayaal muddo dheer ka walaacsanaa in weerar kasta oo lagu qaado Taiwan uu Mareykanka gelin karo dagaal toos ah oo uu la galo Shiinaha ayaa sheegay in arrintan ay xaaladda ka sii dari karto. Shiinaha ayaa si cad mowqifkiisa ku saabsan Taiwan waxa uu ku muujiyey xeerka ka hortaga gooni-u-goosadka ee la soo saaray 2005-tii. Kaasoo sheegaya inuu doonayo dib u midayn nabadeed oo jasiiradda ah, laakiin sharcigaasi waxa kale uu sheegayaa in haddii xoogaga madaxbannaanida Taiwan ay sababaan go'ida Shiinaha amaba ay dhammaato suuragalnimada dib u midayn nabadeed, Shiinuhu uu adeegsan karo habab aanan nabad ahayn si uu isu ilaaliyo amaba uu ilaaliyo midnimadiisa dhuleed. Taa micnaheedu waa in Shiinuhu uusan ka reebin isticmaalka xoog military si uu Taiwan ula wareego haddii uu arko in lagama maarmaan tahay. Dadka intooda badan waxa ay aaminsan yihiin in haddii dowladda Taiwan ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo madaxbannaani, arrintaas ay kicin karto tallaabadaasi. Taiwan waxa ay xiriir dhaqaale iyo mid dhaqan oo dhow la leedahay Shiinaha, laakiin inta badan dadka ku nool Taiwan oo leh nidaam dimuqraadiyadeed oo adag waxay naftooda u arkaan inay siyaasad ahaan ka duwan yihiin Shiinaha, kaasoo sanadihii ugu dambeeyay noqday mid kali talisnimo janjeera. Inta badan waxay sidoo kale rabaan in la ilaaliyo xaaladda haatan jirta, taasoo micnaheedu yahay inaanan si rasmi ah loogu dhawaaqin madaxbannaani, isla markaana aanan lala midoobin Shiinaha. Mowqifka rasmiga ah dowladda Taiwan ee uu hoggaamiyo xisbiga horumarinta dimuqraadiyadda. Mowqifka rasmiga ah ee dowladda Taiwan ee uu hoggaamiyo xisbiga horumarka dimuqraadiyadda DPP oo talinaya 2016-kii waxa uu la jaanqaadaa aragtidan. Madaxweynaha Taiwan Lei iyo kii ka horeeyay Tsai Ing-wen labaduba waxay ku adkaysteen in maadaama Taiwan ay isu aragto dal madax bannaan, aysan jirin baahi loo qabo in si rasmi ah loogu dhawaaqo madax bannaani. Tani asal ahaan waa hab lagu muujiyo madax bannaanida Taiwan iyadoo weliba la hubinayo inaanay ka tallaabin xadka cas ee Shiinaha. Xitaa haddii ay doonayaan madaxweynaha amaba dowladda si fudud uguma dhawaaqi karaan madax bannaani, arrintaas si rasmi ah waxaa lagu sameyn karaa oo keliya haddii golaha sharci dejinta ee Taiwan uu meel mariyo wax ka beddel dastuur, isla markaana inta badan muwaadiniintu ay u codeeyaan afti dadweyne.
1: Aad buu mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Fadma Abukar oo noo soo jeedinaysay warbixinta la xiriirtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uga degay Taiwan in ay madax bannaani ku dhawaaqdo kadib cadaadis uga yimid dalka Shiinaha. Dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari hadda waxa ay soo gaartay 5:30 waa xilligii aan alaabo idinkugu rugaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale waxaa la diyaara Maxamed Baasha Khaliif.
2: Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa 6 oo agab caafimaada u diray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo xilli ay sii wadaan qayradhaanta ku aadan baaxadda dilaaca cudurka Ebola ee bartamaha Afrika. Agabkan ayaa waxaa ka mid ah qalabka difaaca ee shaqaalaha caafimaadka, iyadoo la kordhinayo baaritaanada, la socodka iyo dabagalka dadka la kulmay kuwa cudurka qaba. Waxaa la rumaysan yahay in fayrasku ay u dhinteen in ka badan 130 qof, 500 oo kale uu ku dhacay. Madaxa WHO waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda, iyadoo kiisaska hadda laga soo sheegayo meelo magaalooyin waaweyna. Ururka ayaa mar dambe yeelan doona kulan degdega si uu u soo jeediyo waxqabadyada caafimaad ee mudnaanta leh. Wasiirka maaliyadda ee garabka midigta fog ee Israa'iil, Bezalel Smotrich, ayaa sheegay in loo sheegay in maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC ay codsatay waaran lagu soo xirayo. Ma uusan sheegin eedeymaha loo haysto, halka ICC-duna aysan weli wax faallaa bixin. Smotrich ayaa talabadan ku tilmaamay ku dhawaaqid dagaal, waxaana uu sheegay inuu ka aargudan doono. Waxa uu sheegay inuu amar ku bixiyey in la dumiyo tuulada caanka ee Falastiiniyiinta reer guuraaga ee la yiraahdo Khal al-Ahmar oo ku taala daanta galbeed la haysto. Maxkamadda ICC iyo qaramada

0: duubay iyo kuwa kaleba waxay sheegeen in barakicinta dadka deegaanka ee falastiiniyiintu ay ku xadgudbayso sharciga caalamiga. ra-iisul wasaaraha Ireland ayaa cambaareeyay Israa'iil kadib markii ay xirtay haweenay ay walaalay yihiin madaxweynaha Ireland iyo dhaqdhaqaaqayaal kale oo sheegay inay gargaar u wadeen Gaza. Margaret Colonna oo walaal la ah madaxweynaha dalka Ireland Catherine Colonna ayaa la qabtay oo lagu qabtay doon ka mid ah kolonyo dhaqdhaqaaqayaal taageersan Gaza, taasoo ciidamada Israa'iil ay dhexda ka qabteen meel u dhow jasiiradda Qubrus Isniintii. ra-iisul wasaaraha Ireland Michel Martin ayaa ku tilmaamay tallaabada Israa'iil mid gebi ahaanba aan la aqbali karin oo khaldan, isagoo ku eedeeyay inay si dhab u afduumanayaan dad. Israa'iil ayaa isku daygan cusub ee lagu jabinaya go'doominta Qasa ku tilmaamtay kicin iyo daandaansi. Shaqo joojin ballaaran oo ka dhanaa gaadiidka dadweynaha oo ay wadeen gaadiidleyda oo looga dhawaaqay guud ahaan dalka Kenya, taasoo looga soo horjeeday sare u kaca qiimaha ku yimid shidaalka, ayaa la hakiyay muddo toddobaada si fursad loo siiyo wadahadal dheeriya oo dhex mara dowladda iyo gaadiidleyda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hakintani ay tahay mid lagama maarmaan ah si loo yareeyo carqaladaha baahsan ee ka dhashay shaqo joojinta ee galay maalintii labaad, taasoo dhalisay in wadooyinka iyo xarumo waaweyn oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ay noqdaan kuwa cidlaa. Thailand ayaa si weyn u dhimaysa muddada ay dalxiisayaasha ka imaanaya in ka badan 90 dal ay dalka ku joogi karaan fiisa la'aan, dadaalkaas oo qayb ka ah isku dayga lagu xakameynayo dembiyada. Xeerarkii hore waxay u ogolaan jireen dalxiisayaasha inay dalka ku booqdaan ama ay ku booqan karayaan muddo gaaraysa 16 oo fiisa la'aana. Xarig dhawaanahan loo geystay ajaanib caana oo hadalahayntoodu badnayd ayaa waxaa ku jiray kiis la xidhiidha dembiyada maandooriyaha ka ganacsiga dadka ee dhanka galmada iyo ajaanib ka dhex shaqaysanaysay ganacsiyo ay ka mid yihiin hoteello iyo iskuullo iyagoo aan haysan ogolaansho rasmiya. Muddada cusub ee fiisa la'aanta ah ayaa lagu go'aamin doonaa iyadoo loo eegayo waddan kasta iyo xaaladiisa, iyadoo inta badan muwaadiniinta ajaanibta loo ogolaan doono inay dalka ku joogaan muddo gaaraysa 30. Xeerariyaasha maxkamadda Heeg ayaa ku sifeeyeen in horey u ahaan jiray madax xabsi ku yaala Liibiya inuu ahaa jirdile caan ah oo kufsaday dilay islamarkaana dhibaateeyay maxaabiis. Khaalid Maxamed Al Hirshi ayaa ka soo muuqanaya maxkamadda caalamiga si uu u dhageysto eedeymaha la xiriira dembiyo ka dhana bini'aadamnimada iyo dembiyo daga oo loo haysto inuu geystay kana geystay xabsiga Matiga oo ku dhow Tripoli. Xabsigaasi waxaa la sheegay in muddo 5 sano ah oo ka bilaabanaysa 2015 eedeymaha loo haysto uu galay. Ninkan oo lagu naanaysi jiray malagii geerida ayaa sida markhaatiyaashu sheegeen doorbidi jiray inuu toogto maxaabiista, gaar ahaana inuu ka toogto lugta iyo jilibka. Xaakimiintu waxay isku dayi doonaan inay xaqiijiyaan in eedeymahan ay yihiin kuwa la rumaysan karo oo loo gudbin karo maxkamadda. Waa tuhmanihii ugu horreeyey ee hor yimaada maxkamadda ICC, taasoo qayb ka ah baaritaanka ay qaramada midoobay u xilsaartay maxkamadda ee ku saabsan rabshadihii ka dhashay xukunkii laga tuuray maxukunka Turkii Colonel Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baashe Khaliif oo warkii dunida nagu rugaal celinayay. Weli waxaad nagala socotaan b b c, waxaana noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin:
2: faa'iidada leeda waxay tahay camalka waa la dacifiyaa oo ajirkeeda, macnaha soonka aad soontid bisha 10 maalmood iyo soonka aad maalmaha kale aad soonto, dabcan soonka sunnada ula jeeday soonka maalmaha aad soonta ka falli badan soomaanka kale.
1: Waa darsi diiniya oo ku saabsan 10 maalmood iyo faa'iidooyinka ku jira in la soomo. Marka horese, warar dheeriya ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday goobba masjida iyo meelo kale oo caruurta wax lagu baro ay leeyihiin muslimiinta Maraykanka, taayo ku taal gobolka California, halkaasoo 2 dhalinyaro ah ay dib toogashaha ka geysteen kahor intii aysan isdilin. Boolisku waxay sheegeen in inta la hubo 3 qof ay ku geeriyoodeen weerarka lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Santiago ee gobolka California, kaasoo ay boolisku ku tilmaameen fal ku salaysan nacayb diimeed. Boqortooyaha Sheikh Cabdiraxmaan ayaa noo haysa faahfaahin xiriirta wararkaas oo isoo taraya.
3: توغشيدان ايا دعدي سبحني مدي سنين تلبا ساعدود كدب مركي هوايا دا متكمدا اي دي سنياشا بوليسكا اي وعدي اونا شاكتي انو يلكي دي ساحيب كيس اي حافظ دا كبحين اي نوغشاك سنتهاي انو ازدلو انتي او سعودي بادي قابك ويلشا ايو بلاو دا وير ركن كرد عاي مساجدك وحانا بنانك هوري دسمها مساجدك اي بوليسكو كهلين سدح قفو دا وعي الرصاصة قبا سدو كلاي سراكيشا بوليسكا ايا غاريا لمي العبار وجرت مسجدك كهلي ميتك اي دي سنياشا كواسو دادو دلوغو شاقي تضبي تبانسانو يسدي دي ستبانسان جر dadka dhintay waxa ku jiray mid ka mid ah wariyayaashii masaajidka kaas oo masuuliyiintu ay sheegeen inuu door muhiim ah ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa weerarka taliyaha booliska San Diego Scott Hall ayaa saxaafadda u sheegay in wardiyaha uu ahaa geysi badbaadiyay nafaf badan booliisku wali ma aysan shaacin magacyada saddexda qof ee la dilay hase yeeshee qof yaqaan wardiyaha dhintay ayaa warbaahinta CBS u sheegay inuu ahaa aabe u joogan 8 caruur ah inkasto aysan soo bixin warbixin sheegaysa sababta ka dambeysa weerarka haddana kooxda baareysa dhacdada ayaa sheegtay inay u maleeyaan inuu ahaa fal ku saleysan naceeb diineed iyagoo oo tixraacaya qoraalo lagu sheegay inuu qoray mid ka mid ah tuhmanayaasha dhintay booliska ayaa sidoo kale iska fogeeyay inay wax rasaas ah fureen xilligii ay la kulmayeen dhacdada hooyada wacday booliska ayaa sheegtay mar ay sharaxaysay sida wiilkeedu ahaa markuu xaafadda ka soo baxay ayay ku sheegtay inuu soo qaatay qori gacmeed sidoo kalena ay ku labisteen dharka ciidanka isaga iyo saaxiibkiis booliska ayaa sidoo kale sheegay in eedaysanayaasha ay sidoo kale dileen mid ka mid ah dadka deegaanka masaajidka waxaa ku dhex yaala dugsi quraan iyo madrasada kale oo lagu barto culumta diiniga halkaas oo caruurta ay ku qaadanayeen cashiradooda markii uu weerarka dhacay muuqaalo laga duubay xagga sare ayaa muujinaya caruurta oo gacmaha iseesta kuwaas oo laga dadgureynayo goobta baabuurta la dhigto xilli booliisku ay baaritaano wadeen waxaa sidoo kale la fasaxay dugsiyada u dhowaa aaggaas oo dhan goob jooga la hadlay warbaahinta CBS ayaa sheegay inuu maqlay ilaa 30 xabadood oo u eka hubka nooca gacanta lagu qaata ah goob joogaha ayaa sheegay in booliisku uu wacay markii uu maqlay rasaasta kadibna booliisku ay ku yimaadeen 5-10 daqiiqo gudahood imaam taaha xasaane agaasimaha xarunta islaamka ee San Diego ayaa shir jiraayid uu warbaahinta kula hadlayay u sheegay in arrintani tahay wax aad looga xumaado dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muslimiintu ay isku diyaarinayaan maalmaha barakeysan ee bisha carafo gaar ahaan ciidul adxa oo ay ka harsan tahay 8 cisho gudoomiyaha gobolka california Kevin Newsom ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu ka naxay weerarka ka dhacay masaajidka halkaas uu qoraalkiisu ku sheegay inay tahay goob ay ku kulmaan caruur iyo qoysas badan oo kala duwan gobolku ma aqbali doono falal argagax iyo cabsigelin ah oo lala beegsanayo bulshooyinka xarumaha diimaha ku sugan ayuu qoraalkiisa ku sheegay gudoomiyaha gobolka mar wax laga weydiiyey toogashada isniinta ka dhacday madaxweyne Trump waxa uu ku tilmaamay xaalad aad u xun
1: aad buu maasan tahay Firdaws Sheikh Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd iminkana Afghanistan wararka imaanaya dalka Afghanistan waxay sheegayaan in xaalad

0: boqolaal rag ah ayaa isugu soo baxaa la yidhi aroorti hore ama waaberiga hore ee barxad aad u weyn oo ku taalla jarjarjaan oo ah caasimadda gobolka gahoor ee afghanistan. Waxay safaf u galayaan baaliya hareeraha waddooyinka iyagoo rajaynaya inuu qof u yimaado oo uu shaqo ka siiyo halkaas. Waxaa mararka qaybtooda ay la kulmaan iyagoo saacado dheer halkaa taagan oo aan wax shaqaa helin, xaaladduna ay ku noqoto mid ciirsila'aana. Laakiin fursadaha lagu heli karo shaqo ayaa aad u yar dalka ee afghanistan. Juma Khan oo 45 jir ah ayaa 6 toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu helay 3 maalmood oo keliya shaqo, taas oo maalintii lagu siin jiray 150 ilaa 200 oo lacagta afghanistana, taasoo xaaladiisa aada u cakirtay. Marwa hadlay waxa uu sheegay in caruurteyda, buu yidhi, oo 3 habeen oo xiriir ah ay gaajo u ku seexdeen. Xaaskaygu, buu yidhi, waa ooyeysay, caruurteyduna sidoo kale waay ooyeen. Marka waxa uu sheegay inuu deriska weydiistay ama uu ka baryay lacag si ay u siiyaan si caruurta uu bur uga soo gado. Marka xaaladda afghanistan waxaa la tilmaamayaa inay tahay mid aada u liidata marka la fiiriyo xaaladda halkaasi ka taagan, saboolnimada, shaqo la-aanta baahsan, iyo xaaladda aabayaasha haysata ee ha heerka gaarsiisa.
1: Waa tahay aad ba umahadsan tahay maxamed baashe ayuu kaasi ahaa. Weli wararka afghanistan ayaa ku jirnaaya. Qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in 400 qof oo rayida lagu dilay dalkaasi sanadkan sababo la xiriira colaadda u dhexaysa dalalka afghanistan iyo pakistan. daba warbixinta arrinta la xiriirta waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdi Saalamin.
2: Halkani waa buur jawi deggan oo ku taala Kabul. Xawaal wadareed cusub oo la qoday ayaa muujinaysa habeenkii ugu dhimashada badneed ee Afghanistan taariikhda dhow. Tirada dhimashadu aad bay u badan tahay. Waa wax laga naxo qarankan, inkastoo ay muddo dheer ku jireen iskahorimaadyo rabshado wata. Waxay ahayd habeen burbur ku yimid nabaddii ay sida tartiib tartiibta ahayd ula qabsadeen dadka rayidka ee Afghanistan. Duqayn cirka ah oo Pakistan ay ka fulisay Omid, oo ah xarun dhaqan celin oo daroogada ah oo ku taala bartamaha Kabul, ayaa lagu dilay boqolaal bukaana, rag laga daweynayay balwada. Waxaanu la kulannay Masuuda, oo ah walaashii ka weyneed mid ka mid a dhibanayaasha ku aasan xabaalahan dhow. Waxa ay noo sheegtay inaanay si saxa u garanaynin meesha walaalkeed lagu aasay, sababtoo ah waxa keliya ee ay ka heleen Mirwees oo 24 jir ahaa oo farmashiista ahaa waxay ahayd calaamad ku tiilay jirkiisa oo uu ku dhashay, taasoo Masuuda ay aqoonsatay.
3: Meydka walaalkay wuxuu u go'go'ay cadcad, wax ka haray oo ayna siiyeen ma jirin. Markaa halkan ayay ku aaseen. Markii hooyadeen dhimatay kadib, waxaan u soo koriyey sidii wiil. Wuxuu waayey shaqadiisa, taasina waa sababta uu balwad uga dhigtay daroogada.
2: Saboolnimada iyo dhibka ayaa raggan badankooda ku riixay balwadda daroogada. Waxaa ka mid a shaqaalaha maalinlaha ah ee mushaarka qaata, waratada waddooyinka, iyo dukaanleyda. Pakistan waxa ay sheegtay inay duqaysay xarun milatari iyo kaabayaal argagixiso, sheegasho ay ku beenisay qoysaskooda. Muhammad Anwar Walisaada waxa uu biyaha ku iibin jiray gaari gacan, waana aabba dhalay 6 caruur ah. Gurigiisa oo ku yaalla bariga Kabul, waxaanu kula kulannay walaalaha Anwar, kuwaas oo noo sheegay in ay ku qaadatay maalmo in ay ka raadiyaan boqolaal

0: iyo u xanuun badnayd in aan geeri inala lagu ogeyn, waxaase ka sii xanuun badnayd in la helay isagoo laba u kala go'an. Waxay ahayd wax laga naxo. Dunidu oo dhan way ogeyd xaruntan, ma ahayn saldhig militari. Waxay hoy u ahayd bukaanada iyo dadka balwadda leh. Bartilmaameedka isbitaalada ma ahan dhaqan Islaam, mana ahan mid bani aadanimo. Tani waa wax laga xumaado.
1: Xaruntu waxa ay ku taallaa waddo weyn oo ku taalla Kabul.
2: This is the gate of the Omid Drug
1: Halkani waa albaabka xarunta dhaqan celinta daroogada ee Omid. Dalamasiin oo galaasho aanu ku tagno meel ka baxsan goobtan. Halkani waxa ay ahaan jirtay saldhigga hore ee NATO ay leedahay, laakiin muddo 10 sano ah waxa loo isticmaalay xarun lagu dhaqan celiyo dadka isticmaala daroogada. Waxa ay halkan ka shaqeynaysay ka hor intii aanay Taliban awoodda la wareegin. Hadda maadaama aynan gudaha u gali karin, ma ogin in ay jiraan xarumo boolis ama military oo Taliban ah oo u dhow xaruntaasi dhaqan celinta daroogada. Laakiin waxaanu ognahay waa in si fiican loo diiwaan geliyay in ay jiraan kumanaan rayid ah oo lagu daweynayo xaruntan caafimaadka. BBC da ayaa muuqaal ka duubtay 3 sano ka hor markii la siiyay fursad ay kula hadasho dadka balwadda leh ee soo kabanaya. Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa ku tilmaantay weerarkan xaruntan dambi dagaal. Waxaanu la kulanay ku-xigeenka afhayeenka Xamdulla Fidraad.
0: Bartilmaameedsiga dadka rayidka ah waa dembi dagaal. Ururada caalamiga ahna waa inay baaraan dhacdadan oo ay dacwad ka soo gudbiyaan kuwa mas-uulka ka ah sida ku haboon.
1: Dowladda Taliban ayaa ku adkaysanaysa in Kabul ay ammaan tahay, laakiin waddan ka soo kabanaya 10 sano oo dagaal ah, khilaafkan cusubi waxa uu dib u soo cusboonaysiiyey cabsi laga qabo in uu dib ugu soo laabto rabshado iyo dhiig daata.
3: Aad buu mahadsan yahay Adan Saalamiin. Waxaanu guda jirnaa bilowga 10 maalmood ee ugu horreeya Dulxaj. Haddaba Sheekh Cismaan Asuule ayaa wuxuu noo sharaxaya fadliga maalmahan iyo waxa la gudbin qofka muslimka ah ee soo gaara.
4: maalmahan dabcan ilaahay subxaana wa taala wuxuu nu soo gaarsiiyey maalmo aad iyo aad u barakeysan. maalmahaas oo ah 10 dulxij waa maalmo ilaahay subxaana wa taala barakeeyey oo wanaageeda iyo fadligeeda waxaa lagu gartaa ilaaha ku dhaartaba. ilaahay subxaana wa taala wuxuu ku dhaartay wax saanan maaha walfajri walayaalin cashir, 10 habeen oo ku dhaartay. mufasiriintana waxay isku waafaqsan yihiin inay 10kaas habeen ay tahay 10kan. saas daraaddeed waxa waaye 10 oo ilaahay subxaana wa taala camaasha uu jecel yahay camal la qabto oo la qabto. wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ka soo aroor, maa min ayaamin alcamalu saalix fiiha axabu ila allahi min hadihi ayaam. ana waxaa arkaysaa wuxuu yiri camal saalix qofka uu qabta kan uu ugu jeclaa ilaahay wuxuu yiri maalmaha 10kan camaasha saalix la qabta. camaashada way far badan tahay, laakiin camaashaas waa sheegi doonaa. laakiin xadiiskan wuxuu caddeynayaa in maalmaha camalka saalix la qabto oo ahaato salaata, ahaato soona, ahaato dikri, ahaato qur'aan akhrisa, ahaato sadaqa, ahaato camaasha saalix way far badan tahay. ninkii qabto wuxuu leeyahay ilaahay tan maalmahan camaashaas la qabto, haddaad 10ka maalmahan qabatid camaashaas iyo maalinka hadaa qabato 10ka gudaheeda tan ayuu ilaahay jecel yahay diiday. marka anaga markasta ilaahay jecelkiisana wax sahlan maaha. ilaahay subxana wa tacaala inuu yiraa waxaas anaa jecel inoo dhaho in anagan muslimiin haddaan nahay addoommadiisa aan nahay waxaan rabaa inaan u hoggaansano wuxuu ilaahay jecel yahay markasta aan samayno. waxay leedahay faa'iidada leedahay waxay tahay camalka waa la dacifiyaa oo ajirkeeda. macnaha soonka aad soontid bisha 10kan maalmood iyo soonka aad maalmaha kale aad soonto, dabcan soonka sunnada ula jeeday soonka maalmaha aad soonta ka fali badan soomaanka kale. sidoo kale sadaqada aad baxsato maalmahan 10ka ah way ka fali badan tahay sadaqada aad maalmaha kale aad baxsatid. qur'aan akhrisa, dikriga ilaahay akhrisa. walidaalika maalmo adduunka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahaa waxyaabaha falliga dheeraadka siiyo waxaa kamid a yidhaahaan waxaa ku kulantay acmaashii ama ummahaatu cibaadaad cibaadaadka hooyooyinkoo dhan a ku kulmeen fiir cibaadada oo ilaahay nagu farleeda oo 5 tiir islaamka ku jirta. markii laga reebo shahaadateynka waxawaaye qaama salaa waa salaad, waa kana salaada badanaa la tukanaya. qofka inuu salaatuliilka badiyo oo sunanka badiyo ayaa la doonayaa. fardiga xataa ilaaliyo waqtigeeda ilaali, hadduu fardiga uu kagaagaabi jiray ama uu gadaal ka tuko jiray oo waqtigu baxayo inuu ilaaliyo camalka ilaahay uu jecel yahay wuxuu ilaahay kuunuu fardiyala waa xadiis kale ku sugnaaday. sidoo kale jusiyaama ku jiro qofku waa soomayaa maalmahan. waxaa ku jiro sadaqa ayaa ku jirto, zakadii ninkii wax bixinaya sadaqa weeye, xaj ayaa la joogaa. marka arkaanta islaamka dhan aa ku aruursanayaa oo umahaatu cibaadaadka dhan ayuu qofka uu samayn karaa. ninka xaj ilaahay u saqar xaj uu imaanaya, kii sadaqo baxsanaya sadaqo, kii soomaya waa soomaya, kii kale sunanka iyo salaadaha ugu dadaalaya waxaa ku jirta sidoo kale maalmaha maalmo carafa ku jirta tobanka maalmood maalinyoma carafa oo ilaahay subxaana wa tacaala ka doorto maalmaha oo ilaahay ugu faanayo malaa'igta addoommadiisii markay isku soo baxaan oo hal sano iyo laba sano

0: dib dhaafa ay leedahay acmaashi saalixada soonka ayuu ilaahay aad ugu jecel yahay maxaa yeele xadiisa ayuu qudsi uu ilaahay subxaana watacaala nagu sheegay uu yidhi kullu camal ibni aadam lahu ila siyaam fainahu lii waana ajzi bihi marka dadkaan haddaa ilaahay xajkaan u saqirin oo acmaashi aan ku jirin oo xajkii iyo aan samaynaynin inay soonka ay soomaan soonka sagaalka maalmood ay soomi karaan maadaama tobanka o dhan layidhi waa toban qayr qabta maalinta ciidda soonka ma banaana in la soomo sidoo kale xujaaj dadka jooga xagga maka jooga oo xaj u yimid iyaga naftooda sagaalka maalmood iyo sideed way soomi karaan maalinta oo laakin carafa ma soomi karaan ayaga ayaama tashriiqna lama soomaayo marka ayaama tashriiq tobanka waaba dhaafta waa tobankii wixii ka dambeeya marka inuu qofka muslimka ku dadaalo khayraadkaas soonkaas uu gafin hadda qofka si uu awoodo soonkan waa sunno oo ajir badan lagu helayo inuu waxaa markaa uu ku dadaalo inuu qofka muslimka ah intuu awoodi karo uu ka soomo soonka markasta ilaahay waa jecel yahay cibaadooyinka u jecel yahay kamid yahay inuu sagaalka hadduu soomi karin oo afar soomo lix soomo hadduu soomi karo todoba hadduu soomi karo lix soomo hadduu lix soomi karo shan soomo si uu awoodo dadka isku caafimaad maaha dadka isku duruuf maaha inay taas ay ku dadaalaan soonkaas ay ku dadaalaan dadka xujaajdan waan sheegnay maalinta tarwiida oo sideedda la baxayo keliya ayaa laga yaabaa inay safar ay yihiin inay soomi karin oo macnaha dacab ay galayaan oo maalinkaas waa la guuriyaa mina lou guuriyaa oo cibaadaad kale la gelaya laakiin maalmahan kale waa soomi karaan xujaaj naftooda maalin sagaalaadkana carafadana lama soomi karo ninka xaajiga ma soomayo sidoo kale maalimahaas waxaa ku jirto udxiya ku jirto oo tobanka maalmood qeyrkood waxyaabaha ilaahay aad loogu dhowaado waxaa ka mid a in neef la qalo oo ciiddaas oo ilaahay subxaana watacaala wax la daadiyo dhiig la daadiyo oo ilaah dirtiis loo daadiyo ugu jecel yahay dadka maka joogo dadka xajka yimaaday mutamataca iyo dadka qaraanka ah neef bay haddii halkan ku qalayaan marka dadka kale soomaaliya joogo masaakiinta in laga farxiyo iyo markaas dhiig la galo oo qalo ilaahay subxana watacaala qur-aanka nagu yidhi fasalil rabbika wanxar nabigan la amray nebi ibraahimna waagu ismaaciil wiilkiisa qowracayay oo ilaahay ku badbaadiyay wan weyn marka cibaadadaas dhiigga la daadina waa muhiim soomaalida waxaa loo aad inay ugu baraarugaan ay sahladeen waa sunna mu'akada wey inay ku dadaalaan oo ay dadkaas xataa cibaadada uxiida qalayo waxaa mustaxab baa la yidhi inay cijaha iyo timaha iska jarin maxaa yeelay miisaankii u koraysaa neefkay qalayaan waxaa laaba neef ceeb salimin u ahaado aan dhegoonayn aan jiis ahayn oo neef u qawaar ahayn waxaasoo dhan ayaa ilaahay loogu dhawaa marka maalimo waaweyn waaye oo ilaahay ku dhaartay toban maalmo ilaah ku dhaartay qof kasta marka inuu ku dadaalo ilaahay wuxuu ugu dhawaa kar badanaa waxay aaminsan yahay hadda udxayada bilaawda markasta waa lagu waajibiyas wax ku waajibaya mala marka awoodid qal marka awoodina ilaahay waa ka rafacay dhibka marka qofka muslimka inuu ku dadaalo janaskaas hadduuba ilaahay soo gaarsiiyey tobankaas maalmo oo
1: kaasi wuxuu ahaa sheekh cismaan usuuli oo noo sharaxayay fadliga maalmahan iyo waxa la gudboon qofka muslimka inuu sameeyo haatana wararka soo baxaya oo b b cda heshay ayaa waxay sheegayaan in tababaraha kooxda manchester city pep guardiola uu u dhammaaday xilli ciyaareedkan uu ka tegayo kooxdaasi marka xilli ciyaareedkana dhammaado guardiola weli waxa u harsan muddo sanad ah xilliga heshiiska uu kula joogo kooxdaasi sidaheshayla b b cda la hadashay waxay sheegayaan in naadiga gudihiisu ay ka socoto sagootinta pep guardiola oo wax badan kooxda soo leeriyey koobab badanna usoo qaaday farax lamaane ayaa noo haya
2: kooxda manchester city ayaa waxay isu diyaarinayaan sidii loo sagootin lahaa tababaraha kooxda pep guardiola kadib ciyaarta ugu dambaysa ee premier leaga ee ay la leeyihiin kooxda aston villa maalinta axadda ah ilo ayaa b b c da waxay u sheegeen qaybteeda isboortiga in ninkaas caanka ku ah dhinaca laylinta kooxda la filayo inuu ka tago garoonka itixaad dhammaadka xilli ciyaareedkan city laakiin waxa ay ku adkaysanaysaa in guardiola weli ay u dhiman tahay muddo sannad ah heshiiskiisa ayna ku rajo weyn yihiin in uu joogi doono oo kooxda uu laylin doono si kastoo ay ahaataba waxaa la fahamsan yahay in ay socoto howl markaasi lagu sii sagootinayo oo naadiga dhexdiisa ay ka socoto waxaa kooxda markaasi xubnaha ka midka ah ay aaminsan yihiin oo ay sii saadaalinayaan in tegitaankiisa uu noqon doono wixii ka dambeeya ciyaarta aston villa ay la yeelanayaan iyada oo kooxda markaasi ay iminka u jeesteen sidii arintaas loo weynayn lahaa oo sagootintiisa ay u noqon lahayd mid aad u weyn waxyaabaha kale ay ka fikirayaanna waxaa ka mid ah in markaasi qaybta waqooyi ee garoonka ee iminka la ballaariyey isaga loogu magac dari doono tababarihii hore ee kooxda chelsea enzo mareska ayaa waxaa isna la sheegayaa inuu safka hore kaga jiro dadka la doonayo in ay beddelaan shan iyo konton jirkaas guardiola ayaa kooxda manchester city waxa uu la qaaday 7-10 koob oo waaweyn oo ka mid ah 20 koob oo kooxda ay ku guulaysatay xilligii uu

0: leelinayay waxaana ka mid ahaa lix koob oo ah horyaalka premier leaga, koob champion league ah, saddex koob oo ah koobka FA Cup-ka, iyo shan koob oo ah koobka EFL ama Carabao tobankii sannadood ee kooxda uu gacanta ku hayay. Ninkaasoo loo arko tababarihii ugu sarreeyey ee kooxda Soomara, isla markaana ah mid ka mid ah tababarayaasha adduunka ugu waaweyn, ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu itixaad keeno koobkii toddobaad ee Premier League ah isaga oo xilli ciyaareedkan ku soo guuleystay koobka FA-ga iyo midka Carabao. Markii la weydiiyey maalintii Jimcaha ahayd in uu markaasi doonayo in ciyaartii FA-ga ee kama dambaysta ahayd ee Wembley ay tahay markaasi ciyaartii ugu dambeysay ee garoonkaas uu u soo aado, waxa uu yidhi, maya, sanad kale ayaa ii dhiman oo heshiiskayga ka dhiman, ayuu yidhi. Waraysi ayaa la yeelatay qaybta isboortiga ee BBC-da ka hor ciyaartii FA-ga ee sabtidii dhacday. Markii la weydiiyey in uu kooxda la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socdana, waxa uu yidhi haa. Waxa uu hore u soo leyliyey kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Isla su'aashaas waxa ay soo noqotay goorsii horreysay oo isniintii ah mar la qabanayay shir jaraa'id oo lagu eegayay ciyaarta ay la yeelanayaan Bournemouth. Guardiola waxa uu markaasi saxiixay heshiis saddex sannadood ah oo kooxda uu kula joogayo bishii February 2016, markaas oo uu ku soo biiray uuna kala wareegay xilka Manuel Pellegrini isaga oo xilli ciyaareedkaas bilaabay inuu kooxda leyliyo. Inkasta oo markaasi aanu wax kooba qaadin xilli ciyaareedkaas ugu horreeyey ee Manchester City uu leylinayay, sidoo kale xilli ciyaareedka iminka lasoo dhaafay ee ugu dambeeyey ayaa City waxay u ahayd mid aanay wax kooba qaadin. Inkasta oo markaasi kaalin weyn wax ku oola ay kaga jirtay ciyaaraha kubadda cagta Ingiriiska, City ayaa waxa ay tahay kooxda keliya ee gaartay 100 dhibcood xilli ciyaareedka Premier League, iyada oo markaasi 2017 iyo 18 xilli ciyaareedkii ahaa ay dhigtay rekoorkaas, iyo sidoo kale goolashii ugu badnaa ee laga dhaliyo Premier League oo ay dhaliyeen 106 gool. Xilli ciyaareedkii 2022 iyo 2023 waxa ay noqotay kooxda labaad ee taariikhda Ingiriiska ee kubadda cagta marka laga yimaado kooxda ay xafiiltamaan isku magaalada ay kasoo jeedaan ee Manchester United oo 1998 iyo 1999 xilli ciyaareedkii ahaa saddex koob ku guuleysatay waa FA-ga iyo Premier League isla hal xilli ciyaareed. Kooxda City ee Guardiola uu leylinayay markii dambe waxa ay noqdeen kooxda ugu horreysay Ingiriisa ee 4 xilli ciyaareed oo isku xiga ku guuleysata horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Waxaana Guardiola oo markaasi hore uga soo mid noqday qaranka Spain uu saxiixay bishii November 2024 laba sannadood oo dheeraada oo ku eg dhammaadka xilli ciyaareedka 2026 iyo 2027 waa xilli ciyaareedka iminka soo socda ee Guardiola waxa uu ku soo biiray kooxda City kadib markii saddex xilli ciyaareed uu soo leylinayay kooxda Bayern Munich, halkaas uu kooxda u qaaday saddex koob oo isku xiga oo ah horyaalka Jarmalka ee Bundesliga iyo laba koob oo ah German Cup-ka. Waxa uu bilaabay howlihiisa leylinta kooxaha 2008 oo kooxda Barcelona markaasi uu ku bilaabay, waxaana uu la qaaday kooxdaas saddex xilli oo isku xiga horyaalka La Ligaha iyo laba koob oo ah Champion League iyo laba koob oo ah koobka boqorka ee Copa del Rey ka hor intii aanu markaasi kooxda ka tegin.
1: Farax lamaane ayuu kaasi ahaa oo noo soo gudbinaya warbixinta la xiriirta Pep Guardiola maa si toos sheegay in uu ka tegayo kooxdaasi. idaacaddii guud ahaan oo soo saaray cabdishukri haybe kalaasoona libe cabdiwarsamana aan idiida diihnaya garabta waa naga intaasi nabadeed.